0: Imainayan kasyankichis hinantimpi kaksis imasichaykuna. No kaykuka, akay urubamba wakawasi ayllunchis manta. Suchik epiuskanyan chayaramushayku.
1: Adri, kankunapagmi 50596 yupayniyok yachay wasipi. Primer grado pikaj warmiqari sulk amasi chanchiskuna ayllun kupi imayna papa allasqankumanta huk munay killkata futurachimusqaku.
0: Qusqu regionintinman, Perusuyuntinman, Teximuyuntinman ima reqsirichiwananchispa.
1: Turay Jaime, chay ayllupiqa ima sumaq wayk'u papata, munda papata iman llank'asqaku. Chayqa, sumaqta chajapupi, watiapi, kisuchayoqta ima sisichakunaqa mijillanku.
0: Panay, simiraq ch'uyayaruwan wachachamanta. Aswan, wakawasi sisichakuna, churamullaychisña killkaykichista, suyakushaykikuña.
2: Primero grado okunkik, wakawasi escuela mantkik. Kunan noqa kurabon soq papa alayman. Lor medalian azadu bir pavat alayman kako. Alexis, usu singin zirik chara jimden. Gali wakara muñ.
3: Ya, Flor, usu siz kunata zirik chara jimus. Zirik chari yene, zirik chari rusta. Rukhel ba, ya, gali wakara muñ. Sayer yashin. Mama kit suakshan, papa alay rinap.
4: Ya papá, ya tenemos.
5: Soy de Petr Amsal, Pinkanke.
6: Guaki, man, kainit yere chiki. Chapayon irisa, ayachita apari kamsa.
7: Alexander, guaki patrero.
8: Petr Amsal, taje.
9: No, guaki, Alexander, Amsal, ni amet, alias el gaming.
10: Ya, ayachita apari kamsa.
11: Chakla la mano irisa.
12: Una capana y van a te yo era chimso en exfait
13: ta caer que se given tener
14: bien hamusan
15: soy tu cotep
16: bien casa
17: no capana y van a yo no a mens hay en el gamen
18: ya
19: mai pinga ya chimung
20: isa khalti pe alyasa
21: ya aya chu hamusa
22: pane luz na yet rej
23: Kawasan,
24: no campana luz amshan en la cama en man.
25: Ya,
26: ayachimunki.
27: Isa chipe, ayachimusa.
28: Ank, epenayantin, ayamusa. Ayachata prikamusa.
29: Kunang pana chila tarerza.
30: Soy tu cuchi pikamin, dejamusa.
31: No campana pana chila.
32: Imachaman.
33: Amenach pana en la cama en kiman.
34: Ya, hay achilante en amay marza.
35: Esa hachi tamun ki, riftrat mamá, alquich muxun kich.
36: Ya.
37: Ya está, el yipinta en yo era chimone.
38: Ya que le naman, rengaku.
39: Ya, me conak mi hijo se leo ni huevo y cona. Yo el día está ni a mi hijo no te sirve ver se leo ni. Lipians mi hijo se leo enseña.
40: Chak papay,
41: gracias.
42: Sam makas kasik kulin.
43: Sirbi kini ni.
44: Sumalan kasik.
45: Nya wawa kunan tu nya ayni kunan tu papa al harisan kunya.
46: Ya usus sing kunap baik orang salah nya. Apa musik mihana ta?
47: Chop unje apa apa mingi?
48: No kanya apa musa?
49: Ya flor.
50: Asin tak kuna?
51: Pat asin.
52: Aini semua epin apar kus cijap, alia cuma naik tanya apar kus cijap. Asno kun cijap kengs, garga sakis menjawab tak, sama sih pas karya sih. Ya garga sakis ni, asno kun.
53: Shh,
0: Ağrısın. Asma kum.
1: Hanna nay çeyrem onun. Ay panay kum çeyrem şişka. Mama çal kanırı mı çey?
2: Kepin yatıray kasayko.
3: Çepin turay kasayko.
4: Çepin turay kasayko.
1: Ay panay kum. Ay kuzu lunya. Niyam puayki kum çeyrem şanya.
2: Ay. Pakay kepin kasayko.
5: Puayki çepin çepin ngasan.
1: Puayki kum çepin kasan.
2: Puayki kum pukacan pukarik.
1: Anko açan Uyuskan funku Uyuskan uğray İsak uğray Eluk uça Runtum açay Sumahtı kunan papa kit kuyu kuyengiz Kunan kuyak ipanay kun Ali kayık sulun
6: Ya
7: Ya
1: Kayla limon duayak yayak sus
8: Я кунак папата палянка костарас пан куасим апаймунгаку.
1: Ай панайкун уэкигун кунак палян сулун папата.
9: Сайна папка сат тулена кэкас кунак уэкигина пскачу.
1: Уэки папа тушита паляшу сакайтеп кэшэра маги.
9: Гарга сулуна.
1: Гарга сулуна асну кунама.
8: Не ласнун папа чарач мунгун.
1: Я флор папа чарач мигун. А кэннер сумар папа гас костарны списимы урау касу каму мух.
8: Ай куса тайдас мама не мукса.
1: Михун ат карами ай не искунама. Камун ап соси куна. Асну чаман пасту карами чис.
6: Я папа ям тусахыса.
9: Асну чакуна михи кисы.
1: Аччата.
8: Чей тахаям айнин сегна ба?
1: Я флор. Чек паки ленки ча михюки. Флор бутан карей. Чек ка айнин михюри.
10: Рашас.
1: Чек ка саул михюри.
10: Рашас.
1: Чек михюки.
9: Рашас.
1: Чек ка михюки.
8: Рашас.
1: Чек ка михюки панай.
8: Грас папай. Грас папай.
1: Чита михюки.
8: Грас папай. Грас папай. Михи такос бар самашанг. Тем почкартан папа тарас эхэсэх. Чей ми папа лени кара.